pipia na ma pipia kubi on free pipia se ele on free trap pipia se na so on nam te ja papia apia kubi onanna kusia pipia se bo adwuma na ya pipia se ele trap pipia se fo nko a on nam te ja papia.